Akkur fyrir nøtt spangte fjesni, vant i sessis oldeit by mai. GMR Life.